0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs, and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim 2 Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ, and for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banke, our Lachaim 2 Life Executive Producer, and my co-presenters, Dr. Maury Frankel, Michael Lawrence, and Sharon Cooper. It's a great little team, Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. So thank you for tuning in. Please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein. I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim 2 Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: מאזינים יקרים, אם אתם אוהבים את התוכנית הזאת, עזרו לנו להמשיך לשדר אותה. התוכנית הזו נעשית בידי מתנדבים. בשבילכם, השפה העברית שלכם חיה כאן. הקהילה שלכם חיה כאן. אל תהיו רק מאזינים. תהיו חלק מזה. הצטרפו או חדשו את החברות שלכם עוד היום, במחיר של $11 לזכאים או $16 לחברות מלאה. כנסו לאתר 3zzz.com.au או התקשרו למספר 941-51-928 לקבלת פרטים. שלום לכם המאזינים. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות, לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: התוכנית הבאה היא התוכנית.

אז היום ה-29 למאי 2026, י"ג בסיוון תשפ"ו, אתם מאזינים לאחר הצהריים של עברית בתחנת הרדיו 3ZZZ, תחנת הרדיו הקהילתית הגדולה ביותר באוסטרליה. להזכירכם, אנחנו עדיין נמצאים בחודש מאי, שבו אנו מבקשים מהמאזינים שיצטרפו אלינו כ-members. העלות היא $16 לשנה לחבר רגיל ו-$11 לסיניור או לבעלי זכות אחרת. כדי להירשם צריך ללכת לדף התחנה 3zz.com.au וללחוץ על הכפתור membership. את הטופס אפשר למלא אונליין ולציין שאתם מצטרפים לקבוצה Jewish, לא היברו. השידור שלנו הוא חלק מהקבוצה היהודית בתחנה, ואנחנו משדרים בשלוש שפות, באנגלית ביום רביעי בערב בשעה 9. יש תוכנית הנקראת לחיים, והיא משודרת בשידור חוזר בשעה 2 בצהריים ביום שישי לפני התוכנית הזאת. וכן יש את התוכנית שלנו ביום שישי בשעה 3 כידוע, וביום א' ב-11 בבוקר יש תוכנית ביידיש. אז בבקשה תירשמו ותודיעו על התוכניות שלנו גם לחבריכם. אנחנו מתנדבים, אך יש לתחנה הוצאות רבות, ודמי החבר עוזרים לנו לשמור על שעות השידור שלנו, כי אם אין לנו חברים אנחנו לא יכולים להצדיק את מספר השעות שמוקצעות לנו. את התוכנית היום ערך ומגיש עבדכם הנאמן רפי מנורי, ובעזרתו הפעילה של אביצר שלום. נפתח את התוכנית כרגלנו עם חדשות מהארץ מבית מלכה, ואחריה נביא מהאינטרנט רעיון עם עמית סגל, הכתב המדיני של ערוץ 12, והוא מדבר על כך שראש הממשלה משתדל לקבוע את הבחירות לחודש אוקטובר ולא ספטמבר, ונשאלת השאלה מדוע חשוב לו ההבדל הזה של חודש בערך. אחר כך אביצר שלום מביא כתבה שהופיעה בעיתון קנדי ומדברת על השאלה האם הרע שנשמע בתקשורת הבינלאומית נגד ישראל משקף את היחסים האמיתיים שיש לישראל עם מדינות שונות. אחר כך רונן מרטין כהן יביא כתבה על האנטישמיות לאורך הדורות, והוא מתייחס לסממני הלבוש שהיהודים היו חייבים ללבוש כדי להיבדל מאוכלוסייה מקומית. ואם על אנטישמיות אנחנו מדברים, אז ביום שלישי הקרוב, השני לשישי, בשעה 13:00, תתקיים הפגנה שהנושא שלה Defund ABC. הקבוצה שקוראת לעצמה קבוצת מחקר עצמאית הגישה ועדה המלכותית החוקרת את האנטישמיות באוסטרליה דוח המראה איך התוכנית הרדיו הממלכתי ABC שנתמך בכספי משלם המס האוסטרלי דיווח בזמן המלחמה בצורה מעוותת, בצורה כזאת ש מתארת את פעילות צהל תמיד בור גרוע, והדוח מעמיק, הוא מסתרע על 56 עמודים, ומאז הגשתו כבר עפו כמה ראשים ב-ABC. ההפגנה נגד מימון ה-ABC מכספי המיסים תתקיים כאמור ביום שלישי, השני ליוני, בכתובת 120 South Bank Boulevard, במלבורן. באמת רצוי לראות את הקהילה היהודית עם נוכחות מלאה שם מפאת חשיבות הנושא. אז אם אתם יכולים לבוא זה יהיה ממש טוב. אביעד שר שלום מביא כתבה על הדוח הזה בהמשך תוכניתנו, ואחר כך הוא מביא דבר תורה על פרשת נשוא. אז בית מלכה בבקשה.

0: צהריים טובים, כאן בטי מלכה עם החדשות. כוחות אמריקאים תקפו בדרום איראן כשהנשיא מורה להמשיך את שחרור המחליות במצרי הורמוז. העסקה עם איראן מתנדדת, בבוקר קרובים לעסקה, בערב מתרחקים מעסקה, כשמרקו רוביו אומר השבוע או שהנשיא יעשה עסקה טובה או שהוא לא יעשה עסקה בכלל. אתם יכולים לסמוך עליו. אחד הגורמים למכשול, הניסיון של איראן לחלץ כספים מוקפאים כ-22 מיליארד דולר. כמובן גם נושא הגרעין. כרגע קטר מובילה את תיווך ההסכן בין ארצות הברית לאיראן, פקיסטן זזה כמה צעדים לאחור. בעזה התקבל אישור סופי מוחמד עודה חוסל, בדיוק 6 ימים מכניסתו לתפקיד מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, בעזה לאחר חיסולו של עזדים מלחדד וקבלת תפקידו, צהל ושבק בתקיפה משולבת קיצרו את דרכו. בצפון פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות, במשך כל השבוע אזעקות שנשלחים טילים וכתבמים. צהל מחדש את התקיפות בלבנון ומנסים למצוא פתרונות לרחפני הנפץ. לצערנו גם השבוע נפלו ונפצעו לוחמים, יהי זכרם ברוך של הנופלים והחלמה מהירה לפצועים. טהרן באיום על ישראל דרך וושינגטון, כי כל מתקפה ישראלית על בירות תסכן את המאמצים לסיום המלחמה. בכיר אמריקאי בתגובה, נאפשר לישראל להגיב, חיזבאללה התעלם מהאזהרה לעצור את הירי לעבר ישראל. דברי ראש הממשלה השבוע.
1: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיר, יש לנו צוות מיוחד שעובד לזה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
0: תפקיד ראש המוסד לאחר ניסיון סיכול לכאורה למינוי תפקיד של האלוף רומן גופמן, ועדת גרוניס קבע ברוב מוחלט כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן ושהוא ראוי לקבל את התפקיד. בקרוב מאוד יהיה לנו ראש מוסד חדש. הרמטכ"ל החליט, הפצ"רית לשעבר תודח מיידית מצהל, שוקל את הורדת הדרגה של תומר ירושלמי עם התבהרות העובדות של ההליך הפלילי. למי שלא זוכר, הפצרית הדיפה את סרטון כוח 100 שגרם לנזק עצום למדינה ולכוח 100 בפרט. בגידה באמון שניתן לה. גורמים בממשלה אומרים too little too late ושצריך לשלול את הדרגות, הפנסיה התקציבית ולהעמידה לדין. ועדת בנק ישראל החליטה השבוע להוריד את גובה הריבית במשק ב-0.25%, וזאת לראשונה מאז ינואר בפעם השלישית בשנה האחרונה. הוועדה אמרה כי האינפלציה בישראל מוסיפה לשעות בסביבות מרכז היעד, אולם מאז החלטת הריבית האחרונה חלה עלייה חדה בסביבת האינפלציה בעולם, השקל התחזק ביחס לדולר ובלט ביחס למגמה העולמית. ירידת המטבע האמריקאי עשויה להשפיע על יבואנים, יצואנים ותמחור מוצרים במשק. הפחתת הריבית עשויה גם להקל ולתת רוח גבית לשוק האשראי והמשכנתאות. לקראת הבחירות בישראל הכל הולך, מה לא יעשו כדי לקבל כיסים? במשך חודשים יאיר גולן תוקף את החרדים על כך שהם לא מתגייסים. אבל השבוע הגיע לשיא חדש שאמר שאפשר גם לשבת בקואליציה יחד עם החרדים. העיר באר שבע חגיגה בגדול ביום חמישי את הזכייה בכדורגל. כל הכבוד להפועל באר שבע האדומים. העיר כולה לבשה אדום. הילדים אפילו הלכו לבית הספר עם חולצות אדומות. אז מגיע להם כבוד גדול על השחייה. אני אסיים בתפילה לשובם הביתה של הלוחמים שלנו הגיבורים לשלום ובברכת שבת שלום.
2: שלום, בוקר טוב לפרשן חדשות 12, עמית סגל. נתניהו ממשיך לפעול, הוא מנסה עד הרגע האחרון לקדם את חוק הפטור מגיוס. מישהו בכנסת, כולל נתניהו עצמו, מאמין שהחוק הזה עוד יעבור בקדנציה הזו?
3: כן, יש הערכה גוברת שלחוק יש סיכוי לעבור. גם אם הוא יעבור זה יהיה ברוב מאוד מצומצם. צריך להגיד שההתנגדות לחוק היא במין קואליציה מוזרה, לא פחות מזו שתומכת בו. יש שם כמובן את האופוזיציה, יש את אלה בליכוד ובתיונות הדתית שחושבים שזה חוק פטור מגיוס, ויש את גולקנוף וטסלר ופורוש שחושבים שזה חוק שמד שמגייס את לומדי התורה וימית מכת מוות על עולם הישיבות. כדי להתגבר על הקואליציה הזאת נתניהו צריך לעשות אישית לוחצת, ובדיוק מה שהוא עושה בימים האחרונים, להבנתי בהצלחה לא מבוטלת. מאוד קשה לעמוד בפני, אתה יודע, הפקעת הפיתויים והאיומים בשיחה אישית עם ראש הממשלה. אני לא בטוח עד הסוף שנתניהו קלה ונחלצה איתו להעביר את החוק. זאת אומרת, אם נתניהו רוצה להעביר את החוק, לדעתי הוא יעביר אותו. אבל אני עוד לא יודע אם הוא רוצה, או שהוא רק רוצה להרוויח זמן כדי להעביר את הבחירות מספטמבר לאוקטובר.
2: זהו, למה זה כל כך חשוב לו, אבל עמית, להעביר אותה מספטמבר לאוקטובר, בסוף כמה שבועות לכאן או לכאן?
3: קודם כל זה 6 שבועות, אפילו 7 שבועות, תלוי איך אתה סופר. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש מאי, הבחירות, אם הם יהיו בספטמבר, זה אומר שבעוד 3.5 חודשים, אם המשטר באיראן לא נפל, זאת אומרת שגם המלחמה בלבנון לא הסתיימה, זאת אומרת שנתניהו מגיע לבחירות שבזירה שאמורה להיות החזקה ביותר שלו, ההישגים במלחמת 7 החזיתות, הוא נמצא בנקודת שפל יחסית. זאת אומרת, גם תחושת חמיצות כזאת, של סבבים לא נגמרים, חברות תעופה לא חוזרות, הצפון כמובן ממשיך לחטוף, חיילים נופלים לצערנו מדי שבוע. לעומת זאת, אם המשטר נפל, זה ממש שינוי של המזרח התיכון. 7 שבועות זה נצח במזרח התיכון, בטח שאנחנו זוכרים שכמה חודשים אחרי הסיבוב הקודם, המשטר שם כמעט נפל בגלל הסנקציות וההפגנות ברחובות.
4: נגיד ניקח את זה לחזית האיראנית, נתניהו בונה על איזו התפתחות שב6-7 שבועות האלה הדלתא שהוא יקבל?
3: לא, הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, מה הוא יודע שעומד לקרות נניח ב-22 בספטמבר ו-4 בצהריים? או ב-1 באוקטובר ב-7 בבוקר? הוא לא יודע. נתניהו, למעט מקרה אחד מאוד חריג, לא יקדים בחירות עליהם, הוא המוכרח. אז יש לו עכשיו 6 שבועות. באמת במאני טיים של מלחמה שהתחילה ב-7 באוקטובר 23, אנחנו ב-26, הוא משחק על הזמן.
2: אגב, אנחנו שומעים הרבה קולות בתקופה האחרונה, כך שאולי ברגע האחרון נתניהו יפרוש, אם הוא יראה את הסקרים שממשיכים להיות בעייתיים, ומצבו הבריאותי שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם, ועוד כל מיני לחצים, וכמובן הסיפור המשפטי והסדר, כן או לא, אתה רואה את נתניהו ברגע האחרון פורש מהמרוץ?
3: בתי הקברות מלאים בפרשנים שיעריכו שזה הסיבוב האחרון של נתניהו, אז אני בטח לא אקח את הסיכון הזה. אני חושב שהסיכון לזה הוא מאוד נמוך. אולי הוא קצת יותר גבוה משהוא היה נניח לפני 5 שנים, אבל אני עדיין, עד שאני לא רואה את נתניהו פורש, או אתה יודע מה, עד שאני לא אראה מישהו מראשי הממשלה פורש מרצונו, כשעוד יש לו סיכוי להיבחר, הרי אף אחד מהם לא עשה את זה מרצונו, או בנסיבות טובות. כולם פרשו כי הם ידעו שאין להם סיכוי, או כי מצבם הבריאותי לא אפשר, או כי הם הלכו לכלא, או 10 סיבות אחרות. לחשוב שדווקא נתניהו יהיה האיש שיקבע את התקדים ההיסטורי הזה, לא נראה לי מהמשחררים.
4: אבל אז נגיד ככה, קודם כל ככותב תקדימים, זה בוודאי רלוונטי שהוא יכתוב תקדים, אבל גם, תראה, הכל מתכנס לשם, שוב, התרחיש הזוי הזה, אם הוא יראה שהוא לא מספיק, בסקרים שלו הפנימיים, שהוא לא מספיק חזק, לצד מחלתו, לצד הרצון הזה אולי לגלגל עסקת טיעון והבנה של לבוא אליה מעמדת כוח, מלשכת ראש הממשלה הזה יותר טוב לו, חוד שכל הדברים האלה ביחד מתלכדים.
3: תראה, אני הייתי פורש. אבל אני גם הייתי מתחבא מתחת לסמיכה כשהיה מתחיל משבר הקורונה. אז אני לא בטוח שאנחנו, כאילו, הניתוח שלנו הוא מאוד, אתה יודע, לא סתם מגיעים להיות ראש ממשלה, זה באמת מוטיבציה יוצאת דופן בוחה חולנית, זה נכון לכולם שם. על אחת כמה וכמה למי שיציין בשבוע הבא את השנה ה-30, להיבחרו לראשות הממשלה בפעם הראשונה, ולא מראה סימנים שבא לו לשחרר. עכשיו בוא נפרוט את זה 3 פרוטות. אחד הסקרים, אז יש את הסקרים האלה, אבל יש גם אחרים. נתניהו ממתין לנתונים של הסוקר שלו, כדי לראות את מצבו. זה אחד. 2, צריך לזכור שגם לפי הסקר הכי מחמיר איתו, אין לצד השני כרגע ממשלה שהיא יציבה ותהיה פה לאורך זמן, ושלח נתניהו לאופוזיציה לשנים, כמו שקרה נניח בהונגריה. יש להם איזה מין ממשלה רעועה בחסדי אימנות של הערבים, ודברים שכבר ראינו ולא החזיקו מעמד יותר מדי זמן, וזה עוד לפני תחילתו של הקמפיין. ולגבי המחלה, אני לא יודע מה המצב שם. אם מסתכלים על הצהרות הרשמיות, אז מצבו של נתניהו בסדר. הדבר האחרון הוא איראן. וכאן שוב אני אומר, אם היינו נמצאים עכשיו, אחרי נפילת המשטר, דמיינו את זה שבדצמבר המשטר היה נופל, ואז גם היה איזה נורמליזציה, אני חושב שאז השאלה הייתה יותר רלוונטית. עכשיו, כשבעצם כל החזיתות, או חלק מהחזיתות, עדיין פתוחות, ואיראן עוד לא נפלה, נראה לי שזה קצת מוקדם.
2: כן, מילה על איראן, כי אנחנו כבר הרבה מאוד זמן שומעים שלשם זה הולך והכל מתכנס, אבל כן נדמה שאנחנו באמת בימים של הכרעה, ושאולי אפילו עוד לפני החג או בחג אנחנו רואים נראה תקיפה אמריקנית. אתה מוכן להסתכן ולהמר?
3: אני לא חושב שאתה מביא את כל הציוד הזה למזרח התיכון כדי לעשות לו תרגיל ההיכוננות. זה היה נכון בסיבוב של יוני, זה נכון בסיבוב של פברואר, ולדעתי זה נכון גם עכשיו.
2: עמית סגל, חרשן, חדשות 12, תודה רבה.

כתבת רדיו ישראל כבר לא לבד. הכתבה הבאה מבוססת על מאמרו של לורנס סלומון, עיתונאי ופובליציסט קנדי, המזוהה עם כתיבה גיאופוליטית ואסטרטגית, שפורסם בעיתון הקנדי National Post תחת הכותרת Israel Diplomatic Coup d'Etat. יש רגעים שבהם צריך לעצור, להרים את הראש מעל רעש הכותרות ולשאול לא מה אומרים על ישראל באולפנים, אלא מה מדינות עושות בפועל. כי בשנים האחרונות נוצר פער גדול בין התמונה התקשורתית לבין המציאות האסטרטגית. מצד אחד יש באירופה ובחלקים מהמערב שיח חריף נגד ישראל, הפגנות, גינויים, כותרות קשות, תחושה של בידוד מדיני. אבל מצד שני, מאחורי הקלעים, במדיניות האמיתית של הממשלות, צבאות, תעשיות ביטחוניות ובריתות אזוריות, מתרחשת תנועה אחרת לגמרי. ישראל, המדינה הקטנה הזאת במזרח התיכון, כבר אינה נתפסת רק כמדינה שצריך להגן עליה. יותר ויותר מדינות רואות בנכס אסטרטגי, מקור ידע, כוח צבאי מוכח, שותפה מודיעינית, מעבדה מבצעית של מערכות הגנה, סייבר, טילים, כתבמים, מודיעין, מים, חקלאות וטכנולוגיה. הדוגמה הבולטת ביותר מגיעה מהמפרץ. איחוד האמירויות, אחת המדינות החשובות בעולם הערבי, כבר אינה מסתפקת בנורמליזציה טקסית עם ישראל. לפי דיווחים בינלאומיים, ישראל שלחה מערכות כיפת ברזל ואנשי צוות לאמירויות כדי לסייע לה להתמודד עם איומים איראנים. זו לא רק עסקת נשק, זוהי קפיצת מדרגה. זו תמונה חדשה של המזרח התיכון. מדינה ערבית במפרץ נשענת בפועל על יכולת ההגנה הישראלית מול איראן. כאן נמצא שינוי גדול. הסכמי אברהם התחילו כפריצת דרך דיפלומטית, אבל היום הם נראים יותר ויותר כמו תשתית ביטחונית אזורית. ברית שמבוססת לא רק על תקסים בבית הלבן, אלא על אינטרס קיומי משותף, בלימת איראן, שמירה על נתיבי אנרגיה, הגנה מפני טילים וכתבמים, ויצירת סדר אזורי חדש מול עולם שהופך פחות יציב. גם בים התיכון, ישראל כבר אינה רק שחקן מקומי. שיתוף הפעולה עם יוון וקפריסין סביב אנרגיה, גז טבעי וביטחון ימי, מציב את ישראל כחלק מציר אסטרטגי חדש, בין המזרח התיכון לאירופה. כאשר מוסיפים לכך את רעיון המסדרון הכלכלי מהודו, דרך המפרץ וישראל אל אירופה, מבינים שישראל הופכת בהדרגה לצומת. לא רק מדינה בקצה הסכסוך, אלא גשר בין יבשות. ואז מגיע המעגל הלטיני. באפריל 2026 הודיעו ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא ארגנטיניה חבייר מילי על השקת הסכמי אייזיק, מסגרת שנועדה להעמיק את שיתוף הפעולה בין ישראל, ארגנטינה ומדינות נוספות באמריקה הלטינית. זהו ניסיון לבנות גוש מדיני חדש, פרו-ישראלי, פרו-מערבי, עם דגש על חירות, ביטחון, חדשנות ומאבק בהשפעה האיראנית באזור. גם באפריקה תמונה משתנה.

0: השתנה. ישראל הכירה בסומלילנד כמדינה עצמאית, מהלך משמעותי באזור קרן אפריקה, שהוא אחד המרחבים הרגישים בעולם מבחינת נתיבי סחר, ים סוף, טרור, איראן, טורקיה ומאבקי השפעה. לא מדובר רק בצעד סמלי, זו כניסה ישראלית למרחב גיאופוליטי, שבו כל נמל, כל ברית וכל נקודת אחיזה יכולים להפוך למנוף אסטרטגי, במיוחד נמל ברברה בסומלילנד. ובינתיים באירופה עצמה מתרחשת פרדוקס. מדינות שמבקרות את ישראל בזירה המדינית קונות ממנה מערכות הגנה כשהאיום נעשה ממשי. גרמניה רכשה את מערכת חץ 3, פינלנד רכשה את קלע דוד. כלומר, גם במקום שבו יש ביקורת פוליטית על ישראל, במיוחד מהצד האירופאי, בשעת מבחן ביטחונית, מדינות בוחרות בטכנולוגיה הישראלית. כי מול טילים, הצהרות לא מספיקות. צריך מערכת שבאמת עובדת. זו אולי הנקודה המרכזית. בעולם החדש, כוח אינו רק טנקים ומטוסים, כוח הוא אמינות. מדינות שואלות מי יעמוד לצידן כשיהיה קשה. מי יודע להתמודד עם איומים אמיתיים? מי כבר נבחן בשדה הקרב? מי מסוגל לספק מודיעין, טכנולוגיה, הגנה או הרתעה בזמן אמת? ולכן הסיפור הישראלי אינו סיפור פשוט של בידוד. הוא סיפור כפול. בקומה העליונה מעל פני השטח, ישראל סופגת ביקורות, חרמות, הפגנות וגינויים. אבל בקומה העמוקה יותר, מתחת לפני השטח, מדינות רבות מתקרבות אליה דווקא משום שהעולם נעשה מסוכן יותר. ישראל אינה אהובה על כולם. היא גם אינה צריכה לשכנע את כולם. אבל היא מוכיחה שוב ושוב דבר אחד. במזרח תיכון אלים, בעולם של איראן, טילים, כדבמים, סייבר, טרור, מאבקי אנרגיה וחוסר יציבות גלובלית, יש ערך עצום למדינה קטנה שיודעת להילחם, להגן, להמציא, לפתח, ועדיין להישאר, עומדת. וזו אולי המסקנה הגדולה מהמאמר הזה. הדיפלומטיה של המאה ה-21 אינה נבנית רק בנאומים ובחיוכים. היא נבנית ביכולת, מדינה שמסוגלת להגן על עצמה, הופכת עם הזמן גם למדינה שאחרות רוצות להיות לצידה. ישראל כבר אינה רק מבקשת הכרה, במקומות רבים בעולם היא הופכת לשותפה שאי אפשר להתעלם ממנה. עד כאן מאמרו של לורן סלומון, כאן הייתי איתכם, אביה צהר שלום, סוף שבוע נעים לכם.
1: שמשון הגיבור בא לבקר את הוריו בדיור המוגן ולהכיר להם את אהובתו גלילה. ויהי בחצי הלילה, בין צורעה ואשתאול, ושמשון נכנס הביתה עם אלמה יפה מכל, וסגר את הבריח משכנים ומסונאים, ומנוח ואשתו רואים. ויאמר אבא ואמא הורי היקרים, היום יום גדול ונפלא. רציתי להציג בפניכם סוף כל סוף את חברתי הקבועה, גלילה. היא נערה מהשטחים, שחמקה לפה הלילה, ובשפת הפלישתינאים היא נקראת דילילה. נכון, היא לא יהודיה, ודאי לא קל לכם לשמוע, אך הזיווג הזה לבטח נגזר עלינו מגבוה, ואני אהבתיה. אני יודע זאת פתאום, אהבתיה. פתאום עכשיו, פתאום היום. ואימו, שראתה את האושר בעיניו, נגשה ונשקה אותו על שתי לחייו. שמשון בני מחמל עיני, כמה חיכיתי לרגע הזה. האושר עושה לי דפיקות בחזה, כשאני רואה אותך עם בחורה כל כך יפה, שזופה ויחפה, אני אומרת לעצמי בהרבה גאווה, אכן ארץ בה יתגשם, כל אשר איש קיווה. תן לי רגע ואסביר זאת לאביך, רב מנוח, ששמיעתו לאחרונה לא מגיעה מהאוזן אל המוח. רב מנוח, אתה רואה את הבחורה הזאת, היא לא משלנו. אתה רצית לגדל פה יהודי חדש, סמרי, גיבור וחזק, אז במקום תלמיד חכם, צמח לנו קוזק. אתה בעצמך עודדת אותו לרוץ יחף על ג'בלאות, כמו איזה בדואי מעדן, אז עכשיו תכיר את הקלה, הבת של מילדן. ושמשון לא הבין מה אמו מדברת, אך שער כשבחים אינה מפזרת. והתכופף אל אביו להמתיק את רוע הגלולה, והלחש באוזנם את מעלותיה של העלמה הבתולה. אבא, כמו גבר אל גבר, אגלה לך סוד מחדר מיטה. אנחנו עושים אהבה שעין עוד לא ראתה. כל בוקר היא קמה ושרה לי כך, אתה תותח, אין עליך, מתה עליך, אתה הגדול מכולם. ואימו, שהבחינה בחיוך הזדהות על פניו של הבעל, יצקה אל אוזניו את קובעת הרעל. בעלי היקר, איך צמח לנו כזה מין נצר שהוא כחומר ביד היצר? ושמשון, פנה אל אמו בלשון רכה ומפייסת, ואמר לה, אמא, אמא, את גידלת אותי, את הנקת אותי, את הבאת אותי, את, למה דואגת ולא ישנה? איך זה שאין, לא סומכת על בנה? אבל אומר לך בגילוי לב, גם הוריה של דלילה קיבלו זאת בכאב. אך הם הבינו את גדולת המומנט, שאולי יביא שלום אל האוריינט, ואימו, שפניה איבדו את הפיגמנט, לחשה רק, תחזיק אותי, האדמה זזה. הוא אכל טרפות אצל הוריה בעזה. עם ההיגיינה שלהם, מה אומר ומה דברה, בטח חטף שם טיפוס או חולרה. בנים גידלתי ורוממתי, אך שהם עוזבים את אימא, דבר אחד יש להם בראש. הווה נרימה. ושמשון, היה בטוח שאימו השתכנעה. וימהר לנצל את גדולת השעה, ויומר והבשורה החשובה באמת שרצינו לבשר, ותחזיקו חזק בכיסא, אני ודלילה אהובת לבבי, החלטנו להינשא. החופה תתקיים כמובן בשומרון, ביישוב אשר לי ולדלילה הוא מזכיר המון, ושמו בישראל חורון תחתון. וכשיוולד לנו בן שיהיה בריא, הוא יהיה חצי פלישתיני וחצי עברי. הוא יירש את היופי של אמא ואת השכל של אבא, ואתם מתוקאי, תהיו סבתא וסבא. והילד הזה יישב וילמד כל מה שנחסרתי, לא יעשה מעשי גבורה, ומאז יצא מתוק, ומאזה תצא תורה. ואמו לחשב, אני מתעלפת, הם יעשו ברית מילה במחנה מרצפת. די בדיבורים, הלך הצדם כבר עולה לי, הבן שלך חור בראש הוא עושה לי, אני הולך לקפוץ ממגדלי עזריאלי. ועד היום השניים אינם מחותנים.
0: כתבת רדיו, כשהתקשורת עצמה הופכת לחזית. מחוץ לבניין ה-ABC בסאוף בנק בלב מלבורן, מתגבשת מחאה ציבורית תחת כותרת חדה וברורה. Protest against ABC bias. על מודעת המחאה מופיעים משפטים קצרים, ישירים וטעונים מאוד. Truth matters. Stop your bias, journalist, not activist. במבט ראשון זו נראית כמו עוד מחאה נגד גוף תקשורת. אבל מאחורי השלטים, הסיסמאות והקריאה לציבור להגיע, מסתתר סיפור רחב הרבה יותר. סיפור על אמון ציבורי, על שידור ציבורי, על עיתונות מקצועית בזמן מלחמה. ועל השאלה מה קורה כאשר חלקים בציבור מרגישים שהגוף התקשורתי שאמור לדווח להם על המציאות, איננו רק מדווח עליה, אלא מנסה להשתתף בעיצובה, בצורה מוטה לצד אחד. המחאה הזאת נשענת על דוח עצמאי חדש שטוען כי סיקור ה-ABC את מלחמת ישראל ועזה לא רק שלא היה מאוזן, אלא שיקף דפוס רחב של מסגור חד צדדי. שימוש בתמונות רגשיות, בחירה סלקטיבית של עובדות, הסתמכות לא ביקורתית על מקורות חיצוניים, והדהוד של נרטיבים אנטי-ישראליים בעוצמה גבוהה. הטענה המרכזית של מבקרי רשת ה-ABC היא קשה מאוד. לא מדובר בטעות אחת, בכותרת אחת או בכתבה אחת. מדובר לטענתם בתרבות מערכתית שבה עיתונות ציבורית, שאמורה להיות זהירה, מאוזנת וממלכתית, הפכה בזירות דיווח מסוימות לעיתונות של מסר, רגש ועמדה מוטה לצד אחד. אבל הסיפור הגדול כאן איננו רק ישראל ועזה, הסיפור הגדול הוא תפקיד התקשורת, בעידן שבו תמונה אחת יכולה לזעזע מדינה שלמה עוד לפני שהעובדות נבדקו. עידן שבו כותרת יכולה להפוך לתחושת אמת. עידן שבו רגש ציבורי נבנה מהר יותר מהליך אימות עיתונאי. הדוח מדבר על שלושה נרטיבים מרכזיים שחזרו שוב ושוב בסיקור. רעב, הרג ילדים ורצח עם. אלה אינן מילים רגילות, אלו האשמות חמורות ביותר בשפה המוסרית והמשפטית של זמננו. ולכן דווקא כאשר משתמשים בהם נדרש רף ראייתי גבוה במיוחד. השאלה שמעלה המחאה היא, האם הרף הזה נשמר? אחת הדוגמאות המרכזיות נוגעת לשימוש בתמונות של ילדים חולים או כחושים שהוצגו בהקשר של רעב המוני. לפי הדוח, בחלק מהמקרים, היה קיים רקע רפואי מורכב, קודם, ולעיתים הופיעו בני משפחה שנראו בריאים יותר באותה סביבה מצולמת. הטענה איננה שאין מצוקה בעזה, ברור שיש מצוקה קשה. הטענה היא אחרת. האם התמונה שנבחרה, הכותרת שניתנה לה, וההקשר שבו שודרה, יצרו אצל הצופה מסקנה רגשית, שלא בהכרח נתמכת במלוא העובדות במציאות. וזו בדיוק נקודת המפתח. בתקשורת מודרנית, תמונה איננה רק עדות. תמונה היא כלי של אינדוס תודעה. היא בוחרת עבורנו היכן להסתכל, על מי לרחם, את מי להאשים, ומה להרגיש, עוד לפני שהתחלנו בכלל לחשוב. הדוח מצביע גם על מקרים שבהם טענות קשות מאוד שודרו בהבלטה, ואילו תיקונים או עברות הופיעו מאוחר יותר בעוצמה נמוכה בהרבה. כאן מתעוררת שאלה מקצועית עמוקה. האם תיקון קטן יכול באמת לתקן נזק גדול? אם כותרת רצה ברדיו, בטלוויזיה או ברשתות, אבל העברה של ההתנצלות מופיעה ימים לאחר מכן במקום שקט יחסית, האם הציבור באמת קיבל תיקון או רק הערת שוליים? וכאן נמצא לב הוויכוח. רשת ה-ABC איננו כלי תקשורתי פרטי רגיל, הוא גוף שידור ציבורי, ממומן מכספי משלמי המיסים, ונושא אחריות כלפי כלל הציבור. לכן הציפייה ממנו איננה רק להיות מהיר, מעניין או רגשי, הציפייה ממנו להיות מדויק, הוגן, מאוזן בדיווח וזהיר במיוחד. אחד המשפטים הבולטים במודעת המחאה של ההפגנה כנגד רשת ה-ABC הוא Journalist, not activist. עיתונאים, לא אקטיביסטים. המשפט הזה נוגע בלב המשבר של התקשורת המערבית בשנים האחרונות. האם עיתונאי אמור רק לתאר מציאות או גם להוביל עמדה מוסרית? האם תפקידו לחשוף עוול או להניע ציבור? האם אפשר בכלל להפריד בין חמלה אנושית לבין דיווח עובדתי באזור מלחמה? התשובה לכך איננה פשוטה. עיתונאית טובה לעולם אינה אדישה לסבל אנושי. היא חייבת לראות כאב, היא חייבת לתת כל הקורבנות. אבל העיתונאות מקצועית איננה יכולה להרשות לעצמה להפוך כאב להוכחה אוטומטית. היא חייבת לשאול מי המקור, מה ההקשר, מה חסר בתמונה, מי לא נמצא בפאנל, איזו טענה לא נבדקה, ואיזה צד לא קיבל זכות תגובה. וזה מוביל לנושא נוסף שמופיע בדוח, שאלת האיזון. כאשר מתקיים דיון על ישראל, ציונות, עזה והמזרח התיכון, אבל אין בו כל ישראלי משמעותי, או כל שמייצג ברצינות את עמדת הביטחון הישראלית, נוצרת כאן בעיה. מבחוץ זה נראה כמו עוד פאנל, עוד דיון. בפועל זה עלול להיות מסגור חד כיווני. כמה משתתפים יכולים לחזוק, לחלוק זה על זה, בניואנסינים, ועדיין כולם לנוע בתוך אותה מסגרת רעיונית. כך נוצר מצב שבו המאזין מקבל תחושה של עומק, אבל לא בהכרח מקבל רוחב מאוזן. הוא שומע ניתוח, אבל לא בהכרח שומע מחלוקת אמיתית. הוא שומע ודאות מוסרית, אבל לא בהכרח מקבל את המורכבות. חשוב לומר זאת בזהירות, ביקורת על מדינת ישראל היא לגיטימית לכשעצמה. ביקורת על מדיניות ממשלה היא גם לגיטימית. דיון על סבל פלסטיני הוא הכרחי. אבל כאשר סיכור של מלחמה מורכבת הופך למסלול רגשי חד-כיווני, שבו צד אחד מקבל בעיקר פני קורבן, וצד שני מקבל בעיקר פני פושע, התוצאה איננה עיתונות מאוזנת. היא יצירת תודעה של אינדוס, הציבור. באוסטרליה השאלה הזאת מקבלת משמעות נוספת. הקהילה היהודית כאן איננה צופה מרחוק. עבור רבים מחבריה, ישראל איננה רק נושא חדשותי. היא משפחה, זהות, זיכרון, פחד, קשר עמוק ותחושת ביטחון קיומית. לכן כאשר השיח הציבורי על ישראל נטען שוב ושוב במילים כמו רצח עם, ערבה, הרג ילדים ופשעי מלחמה, בלי הקשר מלא ובלי זהירות מספקת, הדבר לא נשאר במסך, הוא נכנס לרחוב, לקמפוסים, לבתי הספר, לשכונות, לבתי הכנסת, ולשיחות בין שכנים. זו בדיוק הנקודה שבה סיקור חוץ הופך לסוגיה פנים אוסטרלית. השאלה כבר איננה רק מה קורה בעזה, אלא מה קורה למרקם החברתי כאן באוסטרליה, כאשר המלחמה ההיא שם מתורגמת לכעס, חשדנות ופחד כאן, בפנים. ולכן המחאה מול ה-ABC לא רק מחאה של תומכי ישראל, היא סימן הזרה רחב יותר, סימן לכך שאמון ציבורי, פעם שנשבר, קשה מאוד לבנות. גוף תקשורת יכול להחזיק אולפנים, תקציבים, אורחים, כתבים ומותג היסטורי, אבל אם ציבור הולך וגדל מרגיש שהסיקור איננו הוגן, אז הנכס החשוב ביותר של התקשורת נפגע, והוא האמון. האירוניה היא שדווקא בעידן של רשתות חברתיות, פייק ניוז ותעמולה דיגיטלית, הציבור זקוק יותר מתמיד לשידור ציבורי חזק ואמין. אבל כדי להיות גוף שידור מקצועי, הוא חייב להיות קפדן, הוא חייב להיות אמין, הוא חייב להיות צנוע. וכדי להיות צנוע הוא חייב להודות שלא כל תמונה מספרת את כל הסיפור, שלא כל מקור בינלאומי חף מאינטרס, ושלא כל נרטיב מוסרי ובהכרח אמת עיתונאית מלאה. המחאה הזאת מציבה בפני ה-ABC שאלה פשוטה, אבל עמוקה. האם הוא עדיין רואה בעצמו גוף שמשרת את כל הציבור, או גוף שמחנך את הציבור לעמדה מסוימת אחת? זו שאלה שכל גוף תקשורתי ציבורי בעולם צריך לשאול את עצמו. כי המלחמות של זמננו אינן מתנהלות רק בשטח. הן מתנהלות גם בכותרות, בתמונות, באולפנים, בעריכה, בבחירת המילים, ובשאלה מי מוזמן לדבר ומי נשאר מחוץ למסך. בסופו של דבר, כתבה אחת, תמונה אחת או פאנל אחד אינם הסיפור כולו. הסיפור הוא דפוס הפעולה. כאשר הציבור מתחיל לזהות דפוס, הוא מתחיל לשאול שאלות. וכאשר השאלות אינם מקבלות מענה, הן הופכות למחאה. לכן המחאה מול רשת ה-ABC איננה רק אירוע מקומי בסאוטבנק. היא חלק ממשבר עמוק יותר של התקשורת הדמוקרטית בעידן המלחמה התודעתית. השאלה הגדולה היא איננה האם התקשורת יכולה לטעות. ברור שהיא יכולה. השאלה היא האם היא יודעת לתקן. האם היא יודעת להקשיב. האם היא יודעת להפריד בין חמלה לבין ודאות. בין דיווח לבין גיוס רגשי. בין עיתונאות לבין סתם אקטיביזם. כי כאשר האמון נשבר, הבעיה איננה רק של גוף השידור. הבעיה היא של החברה כולה. ובסוף, אולי זו הקריאה החשובה ביותר שעולה מן המחאה הזאת. אמת איננה מותרות. אמת תקשורתית היא תשתית. בלי אמת אין אמון. בלי אמון אין שיחה ציבורית. ובלי שיחה ציבורית הוגנת, גם דמוקרטיה חזקה מתחילה לאבד את הקול שלה. תודה על ההקשבה. עד כאן הייתי אביעד שר שלום.
1: למה לעומת זה הכנסת שלנו נראית כל כך עצובה? כי חברי הכנסת נושאים על גבם 3,500 שנה של מחלוקות שמלוות את עם ישראל מהיום הראשון לקיומו ועד עצם היום הזה. ואני ממש לאחרונה שמעתי סיפור שמוכיח את זה, סיפור על רב חדש שהגיע לזה קהילה, והוא שם לב לדבר מאוד מוזר. בבית הכנסת, כשאומרים שמה ישראל, חצי מהמתפללים קמים וחצי נשארים לשבת. ואלה שקמים קוראים לאלה שיושבים, תקומו, תקומו, זה שמה ישראל. והם אומרים, תשבו, שמה ישראל יושבים. וצועקים זה על זה. ממש לא מצא חן בעיניו. הוא אמר, אצלי בקהילה לא יהיה דבר כזה. אנחנו נקבע מנהג אחיד, ולפי מנהג כולנו. והתחילו לקיים את התייעצויות בקהילה, ומשלחת של בית הכנסת, הלכה לפגוש את האיש הכי זקן בקהילה, יהודי בן 95, ואחד מהם אומר לו, סבא, נכון, כשאתה היית ילד, המנהג היה שבשמע ישראל קמים. הזקן מתאמץ להיזכר, בסוף אומר, לא, לא, זה לא היה מנהג. אז אחר אומר לו, נכון, המנהג היה שנשארים לשבת. הוא אומר, לא, לא, זה לא היה מנהג. אז הרב נכנס אל לחץ ואומר, סבא, אתה חייב להיזכר, כי אחרת הם עומדים וצועקים, זה על זה בכנסת. הוא אומר, זה היה המנהג. המחלוקת הראשונה בתולדות עמנו היא המחלוקת בין קורח ועדתו לבין משה רבינו. המחלוקת נסתיימה בלי מאבק מדי קשה, האדמה פצתה את פיה ובלעה את מתנגדיו של משה. ומאז כל היהודים מתפללים ומקווים שהאדמה תפצה את פיה ותבלע את היריבים. אך הנס שוב לא חזר, ועד היום הזה היהודים הם בעצמם למדו לבלוע זה את זה. אלה הם תולדות העם. רחבה מול ירבעם, ישראל מול יהודה, חשמונאים מול מתייוונים, הצדוקים מול הפרושים, קראים מול רבנים, חסידים מול מתנגדים, אשכנזים מול מזרחים, דתיים מול חילונים, ימנים מול שמאלנים, וחירות אל מול מפאי, ובית הלל מול בית שמאי, ועם ישראל חי.
2: האנטישמיות, כמו כל שנאת זרים, שואפת לתייג את אויב החברה, עקב זרותו ועקב האידיאולוגיה שלו. האידיאולוגיה האנטישמית נוצרית ששאבה את משמעותה מרדיפת יהודים, אלו שהיו בעברם עם סגולה אלוהי, אחזו נלקחה מהם עקב חטאיהם. זו אגב תפיסת עולם דתית נפוצה גם בדתות אחרות הרוצות לבסס את הלגיטימציה לקיומן, על ידי שלילת האחר על בסיס אידיאולוגי, כי הרי אין דת שתודה שהיא בועטת במושגים רוחניים כמו אהבה, שלום עולמי, הרמוניה עם הכוח העליון. במאה התשיעית ואילך הפכה הנוצרית ממסדית, מעוגנת בהתנהלות מדינית ובחיי היומיום של העדר, ולכן גם שנאת היהודים, שזה ציווי מהברית החדשה, צריכה להיות ממוסדת. כפי שמוכיחה ההיסטוריה, היו ארצות שונות בתקופות שונות שיכלו לוותר על יהודיהן, לא היה בהם צורך חברתי-כלכלי. אך היו ארצות בתקופות שונות כמו מזרח אירופה עד המאה ה-17, שנוכחות היהודים סייעה להם להגיע לסדר ממלכתי-כלכלי כלשהו. אבל אידיאולוגיה וזהות היו חזקים יותר משרידות כלכלית, ולכן גם אלו, הנוצרים של מזרח אירופה, לא יכלו לוותר על תיוג היהודים כאויב. וכיוון שהעדר נבער, יש לעזור לו להבחין מיד ומרחוק מיהו אויב החברה. וכך הומצאו חוקי תיוג שקפו על יהודים לבוש מזהה. הטלאי הצהוב בתקופת הנאציזם הוא הדוגמה הקרובה והידועה ביותר. אך תיוג בלבוש התקיים מאז המאה העשירית ואילך גם באירופה הנוצרית, גם הקתולית וגם האורתודוקסית, וגם בארצות האסלאם מפרס ועד מרוקו. באירופה הייתה חקיקת חוקים זו שמורה בעיקר על הכס הקדוש, הקתולי ומועצתו, ולעיתים גם הנהגות מקומיות. התירוץ המרכזי לתיוג זה היה דה-הומניזציה של יהודים. היהודי עלול לזהם את הנוצרים על ידי השתדחות מוסוות, ולכן השחטת גזע. זוהי תורת גזע קדומה. היהודי עלול גם לזהם את כלכלת המדינה, ויש למצוא איזשהו אביזר להזהיר את התמימים מהאויב. אני אביא כמה דוגמאות מימי הביניים באירופה. במאה ה-13 בבריטניה, 1218, תחת הנרי השלישי, חויבו היהודים לענוד טלאי לבן בצורת שני לוחות הברית, שזה צורה כזאת של שתי קשתות, על קדמת מעילם, ואחר כך זה הומר לטלאי צהוב. במועצה הלטרנית הרביעית, 1215, הוציא האפיפיור אינוקנטיוס השלישי הוראה לפי היהודים, מוסלמים וזרים, חייבים ללבוש פריט מזהה, פריט המשתנה ממקום למקום, תג או סרט בד, לבן או צהוב, לעתים בקדמת המעיל או אחוריו או על הראש. מדוע על הראש? כי נושאי הטלאי הזה הסתירו על ידי מעיל עליון, ולכן היה צריך פריט מזהה שלא ניתן להסתירו. אחריו האפיפיור אונוריוס השלישי ישרר את הפקודה ב-1219. מגן דוד צהוב היה בשימוש לתיוג כבר מבעיה ה-15 בגרמניה ופורטוגל. היו שליטים מקומיים שחייבו כובע מיוחד ליהודים. מאחרח זה צמח לבסוף כובע היהודי מה שנקרא יודנהוט בגרמנית, שהיה גבוה, מחודד ומגוחך. אלא שבמרוצת השנים הפך הכובע לזהות חיצונית שיש בה גאווה יהודית, ואם עשוי מפרווה, הרי זה מעיד על עושר כלכלי של נושאיהו. כך צמחו כובעי פרווה ביהדות החסידית במזרח אירופה, השטריימלים. בדרום אירופה נאסר על יהודים מאזורים מסוימים ללבוש בגדים מהודרים. בסיציליה נאלצו להקיף עצמם בסרט אדום. העונש על אי ענידת כל אלו היו כנסות ועונשי אלימות. מחקר שפורסם במוזיאון השואה מראה תיוג בלבוש גם במדינות האסלאם המוקדמות. מלכתחילה הוגדרו הכופרים כבני מוות שמחויבים לשלם מס הגנה למוסלמים, ג'וזיה, אם סרבו להתאסלם. התשלום הקנה להם זכות להחזיק בדתם ולהתפלל ללא הפרעה. בנוסף, נחשבו זימה, כלומר בני חסות של המלך, המלך חייב בהגנתם, אך עליהם נאסר להחזיק בנשק. לבוש מזהה בארצות האסלאם השתנה לפי אזור ותקופה. בתקופת החליף הרון אל-רשיד בשנת 807 נאלצו יהודי בגדד לעטות אבנת צהוב עם גדילים שמה שנקרא זונר. בתקופת החליף ג'עפר אל-מותווקיל שמלך בין 847 עד 861 משושלת עבאס ענדו היהודים טלאי בדמות חמור והנוצרים ענדו טלאי בדמות חזיר. בתקופת החליף אל חכים אבן עומר אללה משושלת פאטימה מצרים 1005 הצטוו היהודים להצמיד פעמונים ללבושם וגם הוכרחו ללבוש זונר שזה האבנת הצהוב. באנגליה 1275 תחת אדוארד הראשון עוצב ונמדד טלאי צהוב ליהודים בד תפתה צהוב באורך 12 סנטימטר. באגלווית בצפון אפריקה וסיציליה ענדו היהודים טלאי או סרט לבן מה שנקרא רוקעה על בגדם בדמות קוף, הנעל לצרכי סימון והשפלה. הנעל גם לפי הסורה התשיעית בקוראן האומר שיש להשפיל את היהודים. לפי פסיקה זו מגלים מסמך פוסק מ-1121 בגיניזה שמתארת לבוש יהודי בגדד, שני תגים צהובים על בגד עליון. אתר Early Modern Workshop, העוסק באופנה, בדק לבוש יהודי באירופה לאורך ההיסטוריה, בעיקר ימי ביניים ותקופת הרנסנס. יהודים ומיעוטים אחרים, כמו מוסלמים וצוענים, יהודי הים התיכון, ספרד, פורטוגל, איטליה וסיציליה, לבשו אופנה דומה, אך מגבלות הזיהוי השתנו בין שליטים ותרבויות. גם יהודים שהמירו את דתם, קונברסוס, היו בגדר חשודים ונאלצו ללבוש בגד מזהה. זאת תיאר גם רבי עובדיה מברטנורה בביקורו באיטליה 1487. על יהודים נאסר מלבוש מפואר כדי שלא ידמו לנוצרים עשירים. זאת בסיציליה 1490 בעקבות עתירת העשירים נגד לבוש היהודים. נאסר עליהם לרכב על סוס, ללבוש אדום או משי. על ילדיהם נאסר לרשת את הוריהם. יהודים מומרים שלא נשרפו אם נתפסו בתקסים יהודים, הולבשו בבגדי ענישה, מה שנקרא סן בניטוס, או חחו לתפור צלב צהוב על גב הבגד. בתקופת החליף אל מונטסר מבית הפסיד 1005 בתוניסיה ומרוקו, אולצו היהודים לענוד טלאי, מה שנקרא שיקלה או עלמה, ללא טלאי זה ניתן היה להחרים רכוש ליהודי. ההוראה בוטלה רק במאה ה-16 בצפון אפריקה. במאה ה-16 וורמס, גרמניה, ענדו יהודים טלאי צהוב. הסולטן האיובי במצרים 1249 קבע שנוצרי או יהודי שיתפסו ללא טלאי צהוב, רכושם מוחרם ודמם הפקר. השליט מהמוחווידון במרוקו, יעקוב אל מנסור, 1184-1199, פסק שיהודים ילבשו בגדי אבלות של מוסלמים. באלג'יר 1450 פסק הקאדי מוחמד אל עוקבני שיהודי טוניסיה מחויבים לענוד טלאי מזהה. הגבלות אלו היו ירושה מתחדשת מהכנסייה הקתולית או בחצרות מלכים בכל התקופה המוזכרת. לא להאמין, אך גם במאה ה-21, לדוגמה הטליבן באפגניסטן, אילצו הינדוס ללבוש טלאי צהוב ב-2001. בתקופת ההפגנות האנטישמיות שנת 21 ואילך, לבשו שגרירי ישראל בארצות הברית והאום טלאי צהוב כמחאה על הגל האנטישמי הנוכחי. פרופסור לורה קסן תיארה את התיוג בלבוש בתקופה זו כהוראה מורשת גם בחצר האפיפיור. בין המאות ה-13 עד ה-16 פרסמו 38 אפיפיורים צווים בנושא זה. פרסום חוזר אינו סימן שתקנה זו הופרה או זלזלו בה, ולכן יש לחדשה ולחזקה, אלא סימן שאף אפיפיור שמכבד את עצמו לא יכל היה להיות מתירני יותר מקודמיו בנושא יהודים, ולכן הוא צריך להראות את עדיקותו על ידי זה שגם הוא מפרסם תקנה בנושא. התפיסה הייתה, אם נקל על יהודים הם יפרקו עול, יתבוללו בציבור ויזדווגו עם נוצריות. לטענתה, הכללת המוסלמים בתקנות התיוג הייתה למראית עין בלבד, כי שיעורם באוכלוסיית אירופה היה מזערי. היו זמנים ומקומות בהן קנו נכבדי היהודים פטור מתיוג על ידי תשלום מס. היו ערים לדוגמה שפרנסיהן לא חששו מהתבללות עם נשים נוצריות, אבל הם השאירו את התקנה הזאת רק כדי לקבל מס על הפטור ממנה.
0: דבר תורה לפרשת נשוא. יש פרשות שנראות במבט ראשון כמו אוסף של נושאים שונים, תפקידי הלוויים, תארת המחנה, תיקון הגזל, סוטה, נזיר, ברכת כהנים, קורבנות הנשיאים, ולבסוף הקול האלוהי שנשמע מבין הקרובים מעל הכפורת. אבל בפרשת נשוא יש ציר אחד ברור, איך אדם הופך את חייו ממקום מפוזר ורועש למרחב פנימי מסודר, נקי ומדויק, שמסוגל לשמוע את הקול האמיתי שלו עצמו. לא קול חיצוני, אלא קול פנימי עמוק, קול ששואל מהי השליחות שלך, קול ששואל מהי הבהירות והכיוון שיש לך. הפרשה מתחילה בסידור תפקידי הלוויים. כל משפחה בשבט לוי יודעת מה היא נושאת. יש מי שנושא את העיריות, יש מי שנושא את המבנה, ויש מי שנושא את הכלי הקודש. בשפה המודרנית, זה השלב הראשון בחיים הבריאים. דע מהו תפקידך. אדם שלא יודע מה הוא נושא בחייו, מתחיל להיסחב לאחור. הכישרון שלו הופך לעומס. העומק שלו הופך לערפל. והרצון הטוב שלו להתשה. אבל אדם שמבין את תפקידו, מתחיל להפוך את הכוחות שלו למעשה של שליחות. אחר כך מגיעה תארת המחנה. התורה מלמדת שמקום שבו שורה קדושה צריך להיות נקי. ובשפת החיים שלנו, האדם צריך לבדוק בעצמו מה מזוהם בו. במרחב הפנימי, כעס ישן, פחד, קנאה, צורך להוכיח, מחשבות שמחלישות או כאב שלא עובד. כל פנימי עדיין לא נשמע בתוך הרעש. כדי לשמוע, צריך לפנות מקום בלב. משם הפרשה עוברת לתיקון הגזל. מי שלקח דבר מחברו שאינו שלו, צריך להודות, להחזיר ולתקן. זהו שיעור גדול. אי אפשר לבנות חיים עמוקיים רוחניים על בסיס עוול, לא מתוקן. תיקון אמיתי איננו רק חרטה בלב, אלא אחריות מעשית, להשיב את הגזלה. לפעמים התיקון הוא מול אדם אחר, ולפעמים מול עצמנו, להודות שלקחנו מקום שלא היה שלנו, כבוד שלא היה שלנו, תפקיד שלא היה שלנו, או שליטה שלא היינו צריכים לקחת בידינו. אחר כך מגיע פרשת סוטה, שעוסקת בעומק האמון, כשיש חשד, ערפל או חוסר בהירות, אי אפשר להמשיך, כאילו הכל בסדר, צריך לעשות ברור, וזה נכון גם בתוך האדם עצמו. לפעמים אנחנו אומרים דבר אחד, וחיים דבר אחר, מדברים על שליחות, אבל פועלים מתוך פחד, רוצים אמת, אבל ברוכים ממנה. פרשת סוטה מלמדת, אם יש ערפל רוחני, אל תחסה אותו, תברר אותו. לאחר מכן מגיע פרשת הנזיר, אדם שבוחר לפרוש לתקופה מסוימת, להגביל את עצמו ולבנות מחדש, שליטה ברצונו. בשפה המודרנית, לפעמים כדי לחזור לעצמך, אתה צריך לעצור את כל הגירויים שמסביבך, המסכים, ההרגלים שמחלישים אותך, דיבור יתר ומקומות שמוציאים אותך מאיזון. חירות אמיתית איננה לעשות כל מה שמתחשק. חירות אמיתית היא לא להיות מנועל על ידי כל דחף. ואז מגיעה לברכת הכהנים. כאן הפרשה עוברת אל הדיבור עצמו, הפה של האדם. יכול להיות הכלי האולטימטיבי שמברך, מחזק, מרגיע ונותן חיים. יברכך אדוני וישמריך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. עיסה אדוני פניו אליך וישם לך שלום. הברכה העליונה היא השלום, כי בלי שלום גם שפע לא מחזיק. אדם יכול לקבל הרבה ועדיין להיות קרוע מבפנים. דיבור מתוקן איננו בא להוכיח או להרשים, הוא בא לברך, לסדר ולבנות כלי אצל מי שמקשיב. לאחר מכן באים קורבנות הנשיאים. 12 נשיאים מביאים קורבנות דומים, והתורה חוזרת על כל אחד בנפרד. מדוע? כי מבחוץ זה נראה אותו דבר, אבל מבפנים כל שבט מביא צבע ונשמה אחרת, כוונה אחרת, צבע אחר. זהו שיעור חשוב. לכל אדם יהודי יש חלק ייחודי בתורה, שהוא צריך להביא אל המרכז של העם. ואז רק בסוף משה נכנס לאוהל מועד, ושומע את הכל מבין הקרובים. זהו השיא של הפרשה. אחרי שהתפקידים הסתדרו, המחנה נטהר, העוול של הגזל תוקן, האמון בפרשת סוטה התברר, הרצון קיבל משמעת, הדיבור הופך לברכה בברכת כהנים, וכל חלק הביא את מתנתו, כל שבט הביא את מתנתו, מוצר מקום שבו אפשר לשמוע את כל האלוהים מדבר מבין הקרובים מעל הכפורת. וזהו המסר הגדול לחיים שלנו. אדם לא שומע את הקול שלו מפני שהוא צועק חזק יותר, הוא שומע אותו כשהוא נעשה שקט יותר, מסודר יותר, נקי יותר ואמיתי יותר. לפני כל דיבור שאנחנו אומרים, כל דיבור חשוב או החלטה או השפעה על אדם אחר, נשאל את עצמנו 4 שאלות. מהו האור שאני רוצה להעביר כשליחות? מיהו הכלי שמולי ומה הוא מסוגל לקבל עכשיו מבחינה דיבור? מהו הלבוש הנכון להגיד את זה, כלומר באיזו שפה וטון לדבר את זה, ומהו המעשה, כלומר מה יצא מזה לחיים בפועל? כך עומק הופך לדיבור שבונה. פרשת נשוא מתחילה במסע, הלוויים נושאים את המשכן, אבל בעומק היא שואלת כל אחד ואחד מאיתנו, מה אתה נושא? האם אתה נושא עומס או שליחות? האם אתה נושא כאב לא מעובד או אור מלובש? האם אתה נושא דיבור שמוכיח או דיבור שמברך? האם אתה נושא פיזור או משכן? וכאשר האדם מסדר את חייו, מנקה את המחנה הפנימי שלו, מתקן את מה שצריך, בונה משמעת, מדבר ברכה ומביא את חלקו הייחודי כשליחות לעולם, משהו עמוק משתנה. הוא כבר לא רק חי, הוא נעשה כלי לאור. וכאשר הכלי נבנה נכון, הקול של האלוהים מתחיל להישמע. עד כאן פרשת נשוא, הייתי איתכם אביעד שר שלום.
3: וכאן מגיע תוכניתנו לסיומה. רפי מנטוני שערך והגיש מודה לכל מי שתרם לתוכנית, בטי מלכה, אביעד שר שלום, רונן מרטין כהן, וכן אני מודה מאוד לאודי לואיס על עזרתו המאוד פעילה. שבת שלום ולהתראות בשבוע הבא באותו תדר ואותה שעה.